za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila danes sešel na ustavnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci Petra Madžara potrdili za novega predsednika vlade. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Ob 20.15 bo v okviru državnega nogometnega prvenstva na sporedu večni derbi, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pohoda ob žici, ki tokrat se upada z dnevom Ljubljane, pričakujejo 25 tisoč udeležencev. Prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
3: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
8: Mimo vrste vabi na MimoFest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
7: Tednik domovina.
8: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
10: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi. Par posebnih superg, ki jo pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
11: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Ekspres promet.
14: Nesreča je na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Sever. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Žival pa ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
13: Ekspres vreme.
14: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za vikend od Klop.
17: Soriano Giroto.
18: Končno vikend, naj se zabava začne, mi pa poskrbimo za pravo glasbeno kuliso. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 17. januarja letos je 70 let dopolnil britanski glasbenik Paul Young. Leta 2009 se je nekaj dni pred koncertom v Rovinju oglasil tudi pri nas v Kopru. Takrat je dejal, da se mu Slovenija zdi čudovita in da na obisku res uživa. No, mogoče pa se oglasi še kaj. Kakorkoli, tukaj je Paul Young in pesem Love of the Common People.
13: Radio Express.

0: Se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
5: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
6: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
7: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
6: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
7: Vstopnice Eventim.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
12: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: medico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame. Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča je na štajerski avtocesti na izvozu v Maribor Sever. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Žival pa ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
8: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
7: Koza za na vrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
7: Radio Express.
14: Sami hiti.
7: 80-ih.
14: 90-ih.
7: In danes.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope. Letošnje praznovanje je posvečeno športu. Po Sloveniji in drugih državah Evropske unije pa potekajo številni športni in kulturni dogodki. Ob tem v Bruslju poudarjajo pomen skupnih evropskih vrednot ter izzive, s katerimi se unija sooča danes. Med njimi varnost, gospodarska negotovost in podnebne spremembe. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala. Na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. 5. junija bo v Dallasu in prek spleta potekala dražba predmetov ameriško-kanadskega igralca Matthewa Perryja. Izkupiček od prodaje predmetov, med katerimi je podpisan scenarij iz televizijske serije Prijatelji, bo namenjen fundaciji za pomoč pri okrevanju od odvisnosti in destigmatizacijo bolezni.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija.
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo Dana Izotonik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: Karavan Center Ljubljana, pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
13: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
14: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
15: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
16: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
17: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
18: Prijave in več informacij na petrans.si.
19: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
20: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
21: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
23: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
24: Ekspres promet.
2: Občasno prihaja do zastojev med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani ter na cesti Medvode Ljubljana. Pokvarjeno vozilo ovira promet med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani, žival pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Malencem.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
24: Ekspres vreme.
2: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
26: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
27: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
28: Zoriano Čiroto.
29: Ja, in lep pozdrav vsem, ki že uživate vikend in tudi tistim, ki ga šele začenjate. In ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki so leto že ali pa še bodo praznovali okroglo. In tudi britanski pevec Rick Astley je med temi posebnimi slavljenci. 60 let je dopolnil in to 6. februarja. Veste, katera je njegova najljubša pijača? Čaj. Včasih se pošali, da je celo odvisen od čaja. Pravi, da čaj drži svet skupaj. Zanimivo, ne? No, sedaj pa ena iz 80-ih, Take Me to Your Heart in Rick Astley.
24: Radio Express.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite.
0: Ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
10: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
9: Pula 28. julij.
10: Vstopnice Eventim.
11: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
14: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
16: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
21: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Ekspres promet.
1: Občasno prihaja do zastojev med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani ter na cesti med Vode Ljubljana. Pokvarjeno vozilo ovira promet med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani, žival pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Malencem.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pomlad prinaša

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na včerajšnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni. Zavod za zdravstveno zavarovanje je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka v ZTA. Konzili zdravnikov meni, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni, odprta do 22. novembra.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
0: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
0: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
0: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
12: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
14: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
15: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-3.

0: Frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
3: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
4: Ekspres promet.
5: Nesreča je na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji ter na štajerski avtocesti pred Golim Rebrom proti Mariboru. Občasno prihaja do zastojev med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pred Grosupljem Zahod proti Ljubljani ter na cesti med Voda in Ljubljana.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
5: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
4: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
7: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
4: Z vami že 36 let.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Radio Ekspres.
9: Čas je za vikend odklop.
10: Zoriano Giroto.
11: Ja, pozdravljeni, vikend je tu, naj vas spremljajo dobri ritmi in še boljša družba. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo pevcev, ki so ali pa še bodo letos praznovali okroglo. In tudi Lady Gaga je 28. marca praznovala okroglo in to kar 40. rojstni dan. Njeni vzorniki pa so že pokojna David Bowie in Michael Jackson, ampak tudi skupina Queen pa tudi Madonna. No, sama pa je najbolj prepoznavna po svojem nenavadnem občutku za stil. Prispevek glasbeni industriji pa je prislužil tudi veliko nagrad in nominacij, vključno z Grammy. Legendarna Lady Gaga in ena iz današnjih dni Abracadabra.
4: Radio Express. Najboljša.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
10: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
11: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
12: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
16: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
19: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
20: Korita?
19: Ja, blešči se.
21: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
22: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
23: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
24: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
23: dalforno.si.
25: 3, 2, 1...
26: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
27: Ekspres promet.
28: Nesreča je na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Avstriji ter na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru. Občasno prihaja do zastojev med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, pred Gorosupljem zahod proti Ljubljani ter na cesti med Voda in Ljubljana.
27: Ekspres vreme.
28: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
27: Koza za navrt?
29: Ne,
0: Goat za vaš travnik.
1: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
2: Pripravljene v nekaj minutah.
1: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on Four, ziguma in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. 3 slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garnbret je napredovala s 4. najboljšim izidom pa v finala.
3: Dobro se počutim, pa ful sem dobro plezala, ampak na koncu sem, v bistvu na vrhu sem naredila eno napako, ampak drugače pa vse ok, v coni sem se dobro počutila, mogoče moram za finale biti malo bolj pametna oziroma malo drugače narediti oziroma izbrati kako drugo opcijo, kot pa bi jo jaz ponovadi.
2: Tako Garnbret. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih dobrih 8 milijard evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Tednik domovina.
9: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
13: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
14: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
15: Dragi, poslušaj!
16: Kaj?
15: Točno to!
13: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
17: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
18: A je to film ali se sosed spet tušira?
19: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
20: Od prvega načrta do popolne akustike.
21: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
19: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
22: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
23: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Ekspres promet.
2: Nesreča na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Avstriji. Zastoji so med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti med Vode Ljubljana.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
2: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
24: Zoriano Giroto.
25: Ja, lepo pozdravljeni, sklopite skrbi in vklopite vikend razpoloženje skupaj z nami. In ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki letos praznujejo okroglo. In tudi ikona 80-ih Samantha Fox je 15. aprila letos dopolnila točno 60 let. Samantha, ki je mati Terezija nadela naziv najvplivnejše ženske na svetu, nek duhovnik pa jo je med nedeljsko mašo prosil celo za avtogram. Ja, prav ta Samantha in tukaj je kraljica 80-ih Samantha Fox z uspešnico Nothing Gonna Stop Me Now.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
3: Točno to.
5: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
6: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne. Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
9: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
13: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
12: Kliknite dalforno.si.
13: Okus, ki vas prevzame.

0: kladionicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
4: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub z najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
5: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Ekspres promet.
9: Nesreča na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Avstriji. Zastoji so med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti med Vode Ljubljana.
8: Ekspres vreme.
9: Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 21 do 25.
10: Koza za navrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
8: Nazaj v mladost z Radiem Express.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na slovenski obali so bili prvomajski prazniki turistično zelo uspešni. Izola je zabeležila več prihodov in prenočitev kot lani, Koper je ohranil podobno raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zaznali manjši upad nočitev. Turistični ponudniki kljub temu ostajajo optimistični in za poletno sezono pričakujejo dobro zasedenost ter veliko zanimanje domačih in tujih gostov. Na Rdečem trgu v Moskvi poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tvega

0: Ukrajinskih napadov na paradi tokrat prvič v skoraj 20 letih ni tankov in druge vojaške opreme, niti kadetskih enot in vojaških šol. Ob svetovnem dnevu harmonike, ki ga obeležujemo 6. maja, bo ob letih dni v znamenju narodno-zabavne glasbe. Dogajanje pod imenom Vikend harmonik na Bledu se bo začelo s tekmovanjem Zlata harmonika, jutri pa sledi tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru s povorko, ki se je bo udeležilo več kot 400 harmonikarjev.
1: Tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
6: Eja, tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Tednik domovina.
12: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
14: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
0: Nesreča na cesti Kobarid-Bovec. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, na cesti Medvode Ljubljana. Žival pa ovira promet med Mirno Pečjo in Trebnjem proti Ljubljani.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
0: Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature se bodo povzpele do 25.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tako je, in kamorkoli vas pelje vikend, ja, mi smo z vami na vsakem kilometru. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. Britanska pevka Liza Stansfield je letos praznovala točno 60. rojstni dan. 11. april je njen dan. No, pevka je že v zgodnih najstniških letih začela peti v klubih in pubih, kjer je pridobivala izkušnje in razvijala svoj edinstven vokal. Preboj je doživela konec 80-ih let, ko je izdala pesem All Around the World, ki je postal hit po vsem svetu. Pesem je osvojila številne glasbene nagrade in ji prinesla mednarodno slavo. Ampak tokrat v Vikend od Klopu, ena iz leta 92. Someday in Liza Stansfield.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Iskra znuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
9: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
10: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
9: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
10: Potopite se z nami v svet pravljic.
9: Več na ljubljanskigrad.si.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula 28. julij.
12: Vstopnice Eventim.
13: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
14: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
15: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, v

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
2: Radio Express. Glasba tvoje mladosti.

0: Чутите болечино заради пошкодбе? Упорабите Итами. Едини здравилни оплиш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. Итами. Штада.си. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите наводило. От вегани и нежелених учинких се посветуйте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Za srednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Tekači so izziv že opravili, dogodek pa se upada z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne in dnevom Evrope. Do konca današnjega dne bo skupno število udeležencev po pričakovanjih preseglo 45 tisoč. Blizu Benetk je kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino, v Idriji pa sprehod po poti idrijskih rudarjev.
3: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
4: Son.
3: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
4: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
3: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
5: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
8: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Dragi, poslušaj.
16: Kaj?
15: Točno to.
17: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
1: Ekspres promet.
2: Nesreča na cesti Kobarid-Bovec. Zastoji so med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani pred grosupljem zahod proti Ljubljani na cesti Medvode Ljubljana.
20: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature se bodo povzpele do 25.
16: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
21: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
16: Klarus.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Radio Express.
24: Čas je za Vikend od Klop.
25: Zorjano Čiroto.
26: Lepo pozdravljeni, naj bo vikend sladek, sproščen in poln dobre glasbe. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo. No, za tega glasbenika bomo žal rekli, da bi letos praznoval okroglo. Veliki pevski mojster, ki ga vsi poznamo po ikoničnem nasmehu in obliki obraza, Freddie Mercury, bi 5. septembra letos praznoval okroglih 80 let. Freddie se je sicer zelo rad igral z astrološkimi znamenji in tako ustvaril slavni logotip skupine Queen. Tukaj je uspešnica Don't Stop Me Now in Queenie.
27: Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
6: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
5: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
6: Vstopnice Eventi.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
4: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
11: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: agenda. www.kino-bežigrad.es.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to debes. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
6: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.

0: nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na slovenski obali so bili prvomajski prazniki turistično zelo uspešni. Izola je zabeležila več prihodov in prenočitev kot lani, Koper je ohranil podobno raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zaznali manjši upad nočitev. Turistični ponudniki kljub temu ostajajo optimistični in za poletno sezono pričakujejo dobro zasedenost ter veliko zanimanje domačih in tujih gostov. Na Rdečem trgu v Moskvi poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskih napadov na paradi tokrat prvič v skoraj 20 letih ni tankov in druge vojaške opreme, niti kadetskih enot in vojaških šol. Rudarji so v osrčju Mjanmara izkopali 11.000 karatni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so jih daj našli v tej jugovzhodni državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal, dragulje pa so sicer glavni vir prihodkov za državo.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.

0: V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa,
0: kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
8: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
12: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
15: Le vrhunska izdelava, prezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
14: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
16: Zlatarstvo moči.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo moči.
0: Ekspres promet.
18: Občasno prihaja do zastojev med Slovenskimi Konicami in Dravljami proti Ljubljani, pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cesti med Vode in Ljubljana.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
18: Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature se bodo povzpele do 25.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Čas je za vikend odklop.
21: Zoriano Giroto.
22: Ja, pozdravljeni, čas je za ples, smeh in malo razvajanja. Vikend je tukaj. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznuje okroglo. In 16. decembra letos bo 80 let praznoval tudi Benny Anderson. Vam je ime znano? 80 let bo star pianist in eden od 4 članov skupine ABBA, ki je še vedno znana po vsem svetu, njene pesmi pa popularne kot pred več kot 5 desetletji, ko je ABBA zmagala na Euroviziji. Ime skupine ABBA je sicer sestavljeno iz začetnic imen članov. In tukaj je Summer Night City. Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja, vikend. Poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
8: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
10: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: Tednik Domovina. Doktor Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885 dalforno.si.

Чутите болечино заради пошкодбе. Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah.

0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila 6 primerov hantavirusa na križarki. 3 potniki so umrli. Gre za andski sev virusa, ki se lahko prenaša med ljudmi. Ladja bo jutri prispela na Tenerife, kjer bodo izvedli pregled in evakuacijo 149 potnikov in članov posadke brez stika z lokalnim prebivalstvom. Pristojni tveganje za širšo javnost ocenjujejo kot nizko. V Ljubljani poteka osrednji del že 68. poti ob žici. Na pohod so se najbolj zgodnji odpravili že ob 6. uri zjutraj, ko se je odprlo 9 točk. Na pot pa se do 12. ure podalo skoraj 21.500 ljudi. Dogodka ob obletnici osvoboditve mesta in na dan Evrope je po podatkih organizatorjev zaznamovalo več kot 25.000 udeležencev teka trojk in pohodnikov. V Kopru pa letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130.000 potniki in 61.000 člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, pa potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ekspres promet.
11: Med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprti izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt previdoma do 25. maja. Med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani pa promet poteka po enem prometnem pasu. Vipavska hitra cesta je zaprta do ponedeljka do 4. ure med razdrtimi Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do nedelje do 22. ure. Na gorenski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na dolenski med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sa proti Ljubljani pa bo do nedelje do 23. ure promet potekal po enem prometnem pasu.
10: Vreme.
11: Nedelja bo zjutraj povsod jasna, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, popoldne pa bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki pa se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 25.
10: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
12: Klarus.si.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Radio Express.
14: Čas je za vikend odklop.
15: Zoriano Giroto.
16: Ja, pozdravljeni. Ej, povečati glasnost vikend si zasluži najboljšo glasbeno spremljavo. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo. Na predzadnji decembrski dan letošnjega leta bo angleška pevka Ellie Goulding dopolnila 40 let. Decembra 2015 je prejela prvo nominacijo za nagrado Grammy za najboljšo samostojno pop izvedbo za svojo pesem Love Me Like You Do, ki jo bomo slišali tudi v vikend odklopu. Ta pesem je bila tudi glavna skladba v filmu 50 odtenkov sive. In tukaj je Love Me Like You Do in Ellie Goulding.
10: Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Od petkih in sobotah zvečer. That tonight's gonna be a good night. Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
9: Zvončki, trobentice, vijolice in najboljša glasba.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
8: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
7: Več na standup.kavarna-cuk.si.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
11: Močnik. Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
4: Zoriano Ciroto.
5: Lepo pozdravljeni, ne glede na to, ali ste doma ali zunaj, naj vas vikend razveseli. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki bodo letos praznovali okroglo in 22. maja letos bo točno 70 let praznoval pevec Al Corley. Morda vam njegovo ime ni znano, no torej Al Corley je ameriški igralec in pevec, ki je zaslovel v 80-ih letih, predvsem vlogo Stevena Carringtona v priljubljeni seriji Dinastija. Poleg igralske kariere pa je dosegel tudi glasbeni uspeh z uspešnico Square Rooms, ki je bila še posebej priljubljena v Evropi in tukaj je Square Rooms in Al Corley.
3: Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Span, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.

0: četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisje očetovstva brez olepšavanja.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino. Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
7: 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
11: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Radio Express.
13: Čas je za Vikend od Klop.
14: Zorjano Čiroto.
15: Ja, tako je, lepo pozdravljeni, naj bo vaš vikend poln lepih trenutkov, mi pa dodamo še pravo glasbo. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki letos praznujejo okroglo. In 26. februarja je dopolnil točno 60 let slovenski pevec Matjaž Jelen, prepoznavni glas legendarne skupine Šank Rock. Vožnja s Harlijem je skrita Matjaževa strast, ki je velik ljubitelj motorjev. Čeprav je imel pred skoraj 20 leti na Jadranu prometno nesrečo, v kateri je samo po srečnem naključju ostal živ, motorja ne zamenja za drugo prevozno sredstvo. Torej, Šank Rockerji še vedno ustvarjajo, mi pa bomo zdaj le poslušali eno iz 80-ih, Metulj.
16: Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
5: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratel superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
10: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
13: Najbolj

0: Jutri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Na okusne jedi žara, gremo u Vrtara.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
7: Vstopnice Eventim.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend Odklop.
11: Zoriano Čiroto.
12: Dobrodošli v Vikend Odklopu. Čas je za oddih, za dobro glasbo in seveda za nasmeh. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki letos praznujejo okroglo. In Oto Pesnar je 4. januarja letos dopolnil okroglih 70 let. Legenda slovenske glasbene scene. Svoje prve posnetke je Oto naredil že pri 20 letih, kasneje pa se je redno udeleževal slovenske popevke ter melodij Morje in Sonca in do danes je posnel že več kot 40 albumov. Oto Pesnar in pesem Vse je lepše, ker te ljubim.
13: Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotoni
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
11: Na sem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
13: Prijave in več informacij na petrans.si.
14: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
15: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
16: Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Iz nadzorništva Kamnik, Tepe, Motel, Hudo, Nožice, Volčji potok, Vodovod, Arboretum in Naselje v ponedeljek od 8 do 14. Iz nadzorništva Domžale, Tepe, Bukovčeva, Izvod 8, Finžgarjeva v ponedeljek od 12 do 14. Od 8.30 do 10. pa še iz Tepe, Lukovica, Brdo, Izvod 3.
17: V primeru slabega vremena bodo dela predstavljena.
19: Hiti dobrih starih časov
2: za vikend danes.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi. Par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
8: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
7: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
8: Vstopnice Eventim.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: Čas za se.
11: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
12: Vikend na radio.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdič Uma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,

0: Експрес.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru. Hit.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Začinja se!

Escucha el ritmo.

Tega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express.

0: Cause I gotta have faith.
1: Daljši dnevi in občutek, da je vse mogoče. Pomlad na Radio Express.